Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Sjedinjene Države privremeno su odložile napade na Iran, a ta odluka je doneta nakon izražene zabrinutosti američkog rukovodstva da će doći do komplikacija usled smanjenih zaliha odbrambenih raketa. Načelnik Združenog štaba američke vojske, general Dan Kane, upozorio je da bi vojska bila sposobna da pokrene velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi time potrošila sve projektile kojima raspolaže američka centralna komanda. General major u penziji, predsjednik Euroazijskog bezbednostnog foruma, dr. Mitar Kovač, za Sputnik kaže da ovaj prekid vatre između Vašingtona i Teherana verovatno neće biti posljednji, jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir. Verovatnije će biti u narednom periodu da dođe do više privremenih prekida vatre različitog trajanja, kako bi Amerika obezbedila predah za konsolidaciju svojih snaga, popunu borbenih efektiva i intenziviranje obaveštajno-izviđačkih aktivnosti, kaže Kovač u razgovoru za Sputnik.
1: Mislim da je na sceni nastavak strategije Amerike posle prvih iskušenja i rezultata rata sa Iranom, gdje su vidjeli da je Iran postao tvrdorah i da nije i pored ubistva političkih vojnih rukovodilaca moguće promijeniti volju naroda, da je sistem veoma modernan, decentralizovan i da u vojnom smislu Iran predstavlja veliki problem i za takvu moćnu vojnu mašineriju kakvu imaju Sjedinjene Američke Države.
0: Jedan od ciljeva američkog prekida vatre bilo bi i što preciznije otkrivanje strateških ciljeva iranske vojske, da bi se njihovom neutralizacijom izvršio politički pritisak na iransko rukovodstvo, kaže Kovač. Međutim, kako dodaje, čini se da Amerikanci sve više shvataju da Iran neće odustati od svojih strateških interesa i dodaje da nije moguće izgraditi američku pobjedu na potpunom porazu Teherana.
1: Iran niti se psihološki, niti moralno, niti vojno osjeća sada inferiornim i naprotiv iskazuje sve više novih momenata i opreme i efektiva kojima može uticati na dalji tok ishoda. Evo samo u ovim posljednjim danima rata on je pokazao deo tih sredstava kojima raspolaže i kojima efikasno neutrališe američke ciljeve u regionu i čak preti nanošenjem gubitaka po drugim instalacijama i efektivima i van regiona ukoliko se sa njih budu ispoljavala borbena dejstva po Iranu.
0: Kad je posredi izjava načelnika Združenog generalštaba američke vojske da bi Amerika mogla da pokrene velike borbene operacije protiv Teherana, ali da bi potrošila rakete, Kovač kaže da Amerika nikada nije gomilala velike rezerve najsavremenijih borbenih sistema.

0: na Bliskom istoku. Verujem da je to slično i sa drugim borbenim sistemima i nema zadovoljavajuću logistiku sad. Amerika, to je pomalo apsurdno reći, ali tako je da u ovom vremenu dinamičnih borbenih sredstava obezbedi proizvodnju koja je veća od utroška tih složenih borbenih sredstava, posebno od PVO raketa.
1: Kovač smatra da šira američka javnost nema nikakvu realnu predstavu o svemu što se dešava na Bliskom istoku, pa zato, kako kaže, ne treba očekivati nikakve dramatične promjene u raspoloženju američkih birača nakon Trumpove odluke o prekidu vatre. Administracije u Vašingtonu i mediji u Americi, kaže on, imaju dovoljno prostora da ublaže utisak da nisu ostvarili ni jedan od ciljeva, a ni sadašnja, niti bilo koja buduća administracija u Americi neće biti spremna da se odrekne interesa Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, zaključuje Kovač na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
1: Ruska vojska nastavila je i tokom proteklog vikenda sa intenzivnim udarima na ukrajinske luke, objekte transportne infrastrukture, kao i morska plovila angažovana od strane ukrajinske vojske. U Dnjeparsko-Buškom limanu udarnim bespilotnim letilicama u nedjelju su pogođena dva teretna broda tipa Balkir koja su prevozila vojni teret, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U napadima visokopreciznim oružjem morskog baziranja i dronovima u Luci Črnomorsk pogođen je vojni kontejnerski terminal, a južno od Odese teretni brod koji je prevozio vojni teret. Ruske snage eliminisale su najmanje 46 antena koje uspostavljaju vezu sa dronovima, 5 stanica za satelitsku vezu, 157 punktova za upravljanje dronovima, 4 terminala Starlink i najmanje 41 kopneni robotski sistem, saopšteno je u Moskvi. Ruska vojska izvela je u noći između subote i nedelje grupni udar visokopreciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u prionici Kijevu, koje se bave proizvodnjom, montažom i skladištenjem bespilotnih letilica. Uništeni su preduzeće Smart Intelligence Systems, koje proizvodilo različite modele dronova i njihove komponente, kao i pogoni za sklapanje i skladištenje bespilotnih letilica na jugozapadu Kijeva, gde se uz pomoć stručnjaka ukrajinsko-američke kompanije, kako se navodi, mesečno proizvodilo i do 1000 bespilotnih letilica različitog tipa. Pogođeni su infrastrukturni objekti u Luci Črnomorsk u Odeskoj oblasti, koji se koriste za isporuku i skladištenje vojnog tereta, goriva i maziva. Lovci bombarderi su 34 uništili su u Donjeckoj Narodnoj Republici privremenu bazu ukrajinske vojske u naselju Rajgorodok, kao i komandni centar za upravljanje dronovima u rejonu naselja Dobropolje. U napadima su, kako se navodi, korišćene vazdušne bombe FAB-250 i FAB-500. Ruski PVO sistemi oborili su za 24 sata više od 1000 ukrajinskih dronova avionskog tipa i najmanje dve rakete sistema HIMARS u napadu ukrajinskog drona na Nikitovski okrug Gorlovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Poginule su 4 osobe, saopštio je gradonačelnik Ivan Prihotko, a ukrajinska vojska za poslednja 24 sata izgubila je najmanje 1910 vojnika, navelo je Rusko ministarstvo odbrane. Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Ankare bili predstavljeni kao isključivo civilni i humanitarni mehanizmi, korišćeni su i za transport vojnih tereta i to je promenilo njihov značaj i dovelo do toga da te pravce Rusija tretira kao važne vojne logističke ciljeve, kaže za Sputnik vojni ekspert Vasilij Dandikin. Zbog toga je Moskva počela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu. Cilj je da se odseče Ukrajina od Crnog mora i na nese udar njenim ključnim logističkim i ekonomskim kapacitetima. Glavni efekat biće slabljenje ukrajinske vojne logistike, prekid kanala za dopremanje oružja, goriva i opreme i nanošenje štete ekonomiji zemlje, koja u velikoj meri zavisi od pomorskog izvoza, objašnjava Dandikin. On kaže da je za samo dve nedelje uništeno oko polovine ukrajinske lučke infrastrukture, a izvozne i uvozne mogućnosti te zemlje smanjene su za oko 40%. 40%. Poseban značaj, kako kaže, ovi pravci imaju za snabdevanje južne grupacije ukrajinskih snaga, koja je raspoređena na području Hersonske oblasti, Zaporoškog pravca i Donjeckog regiona. Narušavanje tih logističkih veza može značiti

0: značajno da oteža dopremanje oružja i opreme koji su potrebni za nastavak borbenih dejstava. Pored toga, ruski napadi na luke nisu usmereni samo na slabljenje vojne logistike, već su i odgovor na napade koje ukrajinske snage izvode po ruskoj teritoriji.
1: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije. Na meti su bili Sankt Peterburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i uništavanje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
0: Glavni snabdevači ukrajinske vojske su u zapadnoj Evropi, kaže Dandikin, pre svega su to Nemačka i Velika Britanija. Posebno se istakla uloga Londona u isporukama bespilotnih čamaca i drugih sredstava namenjenih dejstvima na moru uz podršku cele takozvane koalicije voljnih, kaže naš sagovornik, koja učestvuje u pružanju vojne pomoći Kijevu.
1: Oni se otvoreno bave i piraterijom na Crnom moru, napadajući kazahstanski naftni terminal, a pogodili su i turski brod, iako Turci generalno podržavaju Ukrajinu i isporučuju joj oružje. Dakle, prešli su sve granice i više im se ne može tolerisati. Uništavanje ovih logističkih pravaca primoraće Ukrajinu da koristi znatno duže i složenije kanale snabdevanja, što bi moglo da se odrazi na situaciju na frontu. Udari na ukrajinsku logističku infrastrukturu uticaće i na borbenu sposobnost oružanih snaga Ukrajine kroz smanjenje priliva ključnih resursa, pre svega goriva, municije, vojne tehnike i bespilotnih sistema.
0: Dandikin navodi da se deo dronova i druge opreme uništava već u skladištima i to dodatno ograničava mogućnosti ukrajinskih snaga, iako imaju određene rezerve, stvarni efekti udara videće se već u narednom periodu, kaže naš sagovornik i naglašava da Rusija nije nedavno prešla na udre po ukrajinskim lukama, već ih izvodila i ranije, ali vrlo selektivno, a sada su ti napadi intenzivirani i sprovode se sistematski, dok se paralelno udara i po ključnoj železničkoj infrastrukturi. Cilj nije narušavanje vojne logistike, već i slabljenje ekonomskih kapaciteta Kijeva, a poseban značaj ima, kaže Dandikin, izvoz žita od kojeg Ukrajina ostvaruje ogromne prihode. Ruski udari već su naneli značajnu štetu skladišnim kapacitetima, a posljedice ovih udara odrazit će se, smatra Dandikin, na ekonomsku stabilnost Ukrajine.
1: Ukrajina trenutno nije u mogućnosti da transportuje trećinu svog žita. To je ključna komponenta ukrajinskog izvoza. Tako Ukrajina mjesečno gubi više milijardi evra. Naravno, Evropa će morati da preuzme deo tereta i nadoknadi nestale gubitke. Ali nema neke posebne želje za tim. To je bila jedna od mogućnosti da Ukrajina dobija novac za svoje proizvode. Jedan od razloga za udare na Odesu povezan je i sa zaštitom ruskog Krima, jer iz Odeske oblasti poleću bespilotne letelice koje napadaju poluostrovo i njegovu infrastrukturu. Zbog toga se udari na Odesu predstavljaju kao mera usmerena na sprečavanje novih napada na Krim.
0: Za razliku od protivnika, naglašava Dandikin, ruske snage gađaju isključivo objekte koji obezbeđuju borbenu sposobnost ukrajinskih trupa, kao i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa.

0: potpredsednik iranskog parlamenta Ali Niksad poručuje da iranske vlasti neće ostaviti bez odgovora napad ukrajinskih oruženih snaga na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da planira da prisustvuje zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. On je odbacio optužbe protiv njega pred Međunarodnim krivičnim sudom, tvrdi da su postupci tog tela zasnovani na lažnim optužbama i političkim motivima. A slovenački biciklista Tadej Pogačar osvojio je petu titulu na Tour de France. On se na taj način izjednačio sa rekorderima po broju trijumfa na najprestižnijoj biciklističkoj trci na svetu. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i šta je u 19. veku bila pravoslavna solidarnost i kakva je bila uloga ruskih dobrovoljaca u oslobađanju Srbije od turske vlasti.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Pitanje koje je postavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon susreta sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, ko je odgovoran za to što dogovor iz Anchorage-a više ne važi, samo je retoričko. Zna se da je za to odgovoran Washington, isto kao i za nepoštovanje svih drugih sporazuma koje bilo kada neko iz Sjedinjenih Država potpisao ili dogovorio, kaže u razgovoru za Sputnik Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda. On se osvrnuo na izjavu Lavrova da pre nego što se govori o neuspehu predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba koji su razmatrani na samitu Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci, treba utvrditi ko je odgovoran za takav ishod samita. U poslednjih najmanje pola veka, kaže Bosnić, Sjedinjene Države prekršile su svaki dogovor, povukle potpisa svakog sporazuma ili jednostavno ignorisale ono što su usaglasile sa drugim državama. On dodaje da Lavrov važi za jednog od najboljih diplomata u savremenu svetu, ali su njegove diplomatske veštine, kako kaže, beskorisne u kontaktima sa Vašingtonom, jer Amerikanci nisu sposobni da sprovedu diplomatiju.
2: Dakle, oni se ponašaju potpuno kaubojski, potpuno sileđijski, ne vidimo nikakvu nameru sa američke strane da poštuju bilo kakve dogovore, sporazume i tako dalje. Tako da je bilo šta tog tipa sa njim ima jednostavno gubljenje vremena, davanje njima nekakvih poena, da kažemo, potpuno je besmisleno s njima sprovoditi bilo kakvu diplomatiju.
0: Jedini način da se sa Sjedinjenim Državama razgovara na ravnopravnoj osnovi jeste da posjedujete mogućnost da ih oštetite, tada počinju da razmišljaju o posljedicama. U suprotnom, kaže Bosnić, imate posla sa divljom zveri, a pred divljom zveri ne smete da spuštate gard.
2: Dakle, morate da budete naoruženi, morate da budete dovoljno vojno jaki da biste mogli da ulazite u bilo kakve diskusije s Amerikancima, a ni tad ne možete, apsolutno ne možete da im verujete. Dakle, prva prilika da oni iskoriste to neki vaš pomenat slabosti ili tako nešto, to će oni iskoristiti bez ikakvog skrupula.
0: Kao primjer navodi Severnu Koreju, kojoj je Donald Trump 2017. pretio bombardovanje. Međutim, kad su u Pjongjangu razvili proizvodnje interkontinentalnih balističkih raketa, iz Vašingtona su, kaže on, prestali da prete. Bosni smatra da je rješenje u ograničenju moći Sjedinjenih Država i Rusije i Kina, zato treba da na međunarodnom planu nastupaju zajedno i, kako kaže, jačaju nastajanje multipolarnog sveta.
2: To je jedini način. Meni je žao što to zvuči možda onako malo pesimistično, ali očekivati od, kao što rekao, od divlje zveri da se ponaša civilizovano je potpuno iluzorno. Opet kažem, ako neko možda mi ukaže na jedan trenutak, na jedan sporazum, na jednu datu reč koju su Amerikanci ispoštovali u posljednjih 30 godina, evo ja se apsolutno predajem i kažem, nema bolje od zemlje na planeti od Amerike.
0: S povratkom Trumpa u Belu kuću bilo je naznaka da će se američki manir da ne poštuju dogovoreno i potpisano promeniti, kaže Bosnić, ali očigledno je da je verolomstvo kontinuitet američke politike. U tome je najopasnije to da u Americi pridržavanje međunarodno obavezujućih sporazuma zavisi od toga ko je tamo na vlasti, odnosno ko je garant da iduća administracija neće povući potpis sa sporazuma koji potpiše ova sadašnja Trumpova, kaže Bosnić. Administracija Baracka Obame, podsjeća on, potpisala je nuklearni sporazum sa Iranom, a Trump je iz njega izašao tokom svog prvog mandata. Time Amerikanci podrivaju međunarodni poredak zbog sopstvenih unutrašnje političkih pitanja, kaže naš sagovornik i dodaje da kada se govori o američkom nepoštovanju sporazuma, bukvalno se ne zna odakle početi.
2: Mogu da se vratim čak u 90. godinu na Jamesa Bakera III. Koji je u razgovoru sa Edvardom Ševarnadzeom i Gorbačovim obećao da NATO neće se širiti ni inč na istok. Dakle, citiram, NATO se neće širiti ni inč na istok. Proširili su se preko 1000 km na istok i naravno zbog toga imamo rat u Ukrajini.
0: 2002. izašli su iz sporazuma o ograničenju protivraketne odbrane, 2019. iz sporazuma o eliminaciji raketa srednjeg i kratkog dometa, odbili su novi start i zapravo napustili svaki sporazum o ograničenju trke u naoružanju, kaže Bosnić o Amerikancima. Međutim, kako navodi, možda je najeklatantniji primjer američkog nepoštovanja međunarodnih sporazuma izlazak iz nuklearnog sporazuma sa Teheranom. Kad je izašao iz tog sporazuma, kaže naš sagovornik, Donald Trump je tražio od Irana da ga se i dalje pridržava i u tome se najbolje vidi, kako kaže, siledžijski način postupanja Vašingtona na međunarodnom planu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Prvi srpsko-turski rat, čija se 150. godišnjica obeležava ove godine, bio je prekretnica po više istorijskih osnova. Srbija je tada nastavila borbu za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, a njena saradnja sa Rusijom i dolazak ruskih dobrovoljaca u Srbiju dali su toj borbi novi kvalitet, objasnio je istoričar dr. Miloš Ković, gostujući u našoj emisiji Sputnik intervju. Srbija, kako kaže, verovatno tada ne bi ni smela da uđe u rat sa Turskom da nije bilo ruskih dobrovoljaca, jer je njihov dolazak u srpskoj javnosti shvaćen kao zvanična podrška ruskog carstva srpskim ratnim ciljevima, objašnjava Ković i kaže da se to dogodilo sa dobrim ratnim razlozima.
3: Znalo se da je prestolonasljednik Aleksandar Aleksandrović držao govor dobrovoljcima pre polaska u Srbiju i da je tada rekao da će Rusija, kaže, njihove takovske krstove kojima će ih odlikovati Srbija pretvoriti u georgijevske lente kad se vrate. I znalo se da to podržava i carica Marija, dakle žena cara Aleksandra II.
0: Dolazak ruskih dobrovoljaca u Srbiju bio je deo svenarodnog pokreta u Rusiji. O njemu se govorilo u svim slojevima ruskoštva, od elitnih krugova do najnižih slojeva, kaže Ković, a o tome se čak propovedalo i u govorima sveštenika u ruskim crkvama. Ković dodaje da su koreni tog pokreta izuzetno duboki i sežu u vreme kada je Rusija postala Treći Rim i na sebe preuzela obavezu povratka krstova na kupole Aja Sofije u Carigradu. Rusija je tada vidjela sebe kao pravoslavno carstvo sa obavezom da se širi tamo gde ima pravoslavnog stanovništva, bilo ono srpsko, bugarsko ili rumunsko. Ideja da je ona univerzalno carstvo prožela je, kaže Ković, celokupno rusko društvo.
3: Činjenica da ju je podržavala crkva pokazuje u kojoj meri je bilo ukorenjeno najširim društvenim slavima. Jer je, kaže vam, jedno kada to planiraju diplomate u diplomatskim salonima Sankt Peterburga ili Moskve. A drugo je kada o tome govori parohijski sveštenik u najmanjem ruskom selu. I mi onda vidimo da su priloge za neoslobođenu braću Slovene davali najskromniji stanovnici ruskog carstva. I pazite, ti stanovnici ruskog carstva nisu bili samo Rusi. Recimo, kad je počeo rusko-turski rat, Finci su se junački borili u redovima ruske vojske. Dakle, bilo bi pojednostavljeno reći da je reč samo o slovenskoj ideji, ali jeste i slovenska ideja. Dakle, ideja solidarnosti sa Slovenima.
0: Čini se da se u dolasku ruskih dobrovoljaca u Srbiju, pored ideje o slovenskoj solidarnosti, nazire i jedna veća ideja, a to je ideja o pravoslavnoj solidarnosti, objašnjava Ković. Taj dolazak imao je i real političku dimenziju, jer je bilo jasno nastojanje Rusije da na taj način zaštiti svoj takozvani meki trbuh, odnosno crnomorsku obalu, izlaskom na Bosfor i Dardanele. S druge strane, veoma je zanimljiva činjenica, kaže Ković, da je ideja oslobođenja balkanskih pravoslavnih naroda od turskog jarma bila podržana i od strane ruske levice u to vreme u emigraciji. Dobrovoljci koji su stizali u Srbiju, kaže Ković, bili su slika i prilika ruskog društva i iz svih njegovih slojeva, od pripadnika najvišeg plemstva do avanturista. Predvodio ih je general Mihajl Černjajev, Lavo Taškenta, koji je u Rusiji važio za nacionalnog heroja i njegova uloga slala je poruku Srbiji da Rusija stoji iza nje. S druge strane, pokret srpskog naroda u Hercegovini i sam srpsko-turski rat su, kaže Ković, deo šireg evropskog pokreta za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, što su, kako kaže, dve čarobne reči veči 19. veka koje su bile na svim zastavama od Islanda do Grčke. 5 godina pre Srpsko-Turskog rata, naime, ujedinjena je Nemačka, a 16 godina ranije Italija. Naš sagovornik dodaje da je Srbija ušla u rat kao znak podrške Srbima iz Hercegovine, koji su se godinu dana ranije digli na ustanak. Kasnije se on proširio i na staru Srbiju, a u to vreme, kako kaže Ković, sve je ličilo na tipičan model balkanske krize.
3: Počinje na lokalu, međusobno istrebljivanje muslimana i pravoslavnih, masovni zločini, uključenje susednih država, a onda uključenje velike sila. I dobijate, to će pitanje, Berlinski kongres. Vidite, dakle, to je taj sad model. Tu Srbija i Crna Gora nisu mnogo odlučivali, ali kad je počelo, kad su videli šta se događa, kad su stigli ruski dobrovoljci, kad su stigli određeni signali od ruskog poslanika u Beogradu Karcova, onda su knez Milan Obrenović i Jovan Ristić, koji vodio srpsku diplomatiju u to vreme, zaključili da je vreme da se Srbi dignu na oružje, da se uđe u rat.
0: Nažalost, turska vojska bila je modernija i spremnija, kaže Ković, bolje obučena, dobro naoružena, a srpska vojska bila je narodna, neprofesionalna i suočena sa glavninom Turaka, više puta je bila poražena. Sveopšta katastrofa sprečena je ultimatumom ruskog cara koji je poslat Porti i to je, kaže Ković, Srbiju spasilo od totalnog poraza. Usledio je drugi srpsko-turski rat u koji se Srbija uključila pošto je Rusija objavila rat Turskoj. Nakon toga srpsko-ruski odnosi su zahladili zbog ugovora u San Stefanu kada je stvorena Velika Bugarska. Međutim, oni su se vremenom popravili i Srbija je, kaže Ković, nešto kasnije ponovo postala glavni ruski oslonac na Balkanu.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Iran će obustaviti napade sve dok Sjedinjene Države budu poštovale pauzu udarima na iransku teritoriju. Međutim, Teheran ostaje skeptičan prema namerama Vašingtona, izjavio je neimenovani visoki iranski zvaničnik, a prenele su svetske agencije u nedelju uveče. Ruska vojska nastavila i tokom vikenda sa udarima na ukrajinske luke i plovila angažovana od strane ukrajinskih snaga. U Kijevu uništeni pogoni kompanije koja je proizvodila različite modele dronova i njihove komponente. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu sputnikportal.rs. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio da je Ukrajina po nalogu Izraela napala iranski trgovački brod u Kaspijskom moru kako bi uvukla Evropu u rat na Bliskom istoku. On je tim povodom razgovarao i sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim. U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji rezanjem slavskog kolača obeležena slava Sveti Arhangel Gavrilo. Takozvana kosovska policija na ulazu u portu pretresala je vernike. Ovim povodom protestovali su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. A kapitenska traka legendarnog argentinskog fudbalera Diega Maradone sa njegovog pobedonosnog svetskog prvenstva 1986. prodata je za $512,000 prema podacima aukcijske kuće Sotheby's. U nastavku programa Sputnik intervju mi smo ponovo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije možete gledati u video formatu na internet adresi portal.rs kao i na video platformi Odisi. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Deveto vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije počinje u 10 sati. Sednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će za 2 mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Ponovio je da je optimističan kada je reč o postizanju rešenja za naftnu industriju Srbije. Obustavlja se rade na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 sati po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštena na svakih 10 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu rezultatom 3:1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije i upisali drugu pobedu u novom šampionatu. Fudbaleri Partizana ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni Superlige Srbije, pošto su u Šapcu savladali Mačvu rezultatom 3:1 u meču drugog kola, iako su do 3 boda stigli tek u samoj završnici. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije počinje u 10 sati. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će za 2 mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Ponovio je da je optimističan kada je reč o postizanju rješenja za naftnu industriju Srbije. Obustavlja se rade na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 sati po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštena na svakih 10 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu rezultatom 3:1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije i upisali drugu pobedu u novom šampionatu. Fudbaleri Partizana ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni Superlige Srbije, pošto su u Šapcu savladali Mačvu rezultatom 3:1 u meču drugog kola, iako su do 3 boda stigli tek u samoj završnici. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Počinje deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Ponovio je da je optimističan kada je reč o postizanju rešenja za naftnu industriju Srbije. Borba sa vatrom ne prestaje u Španiji i Francuskoj. U obe zemlje evakuisano je ukupno više od 310.000 ljudi. Više od 77 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajina Avila. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu rezultatom 3:1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije i upisali drugu pobedu u novom šampionatu. Fudbaleri Partizana ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni Superlige Srbije, pošto su u Šapcu savladali Mačvu rezultatom 3:1 u meču drugog kola, iako su do 3 boda stigli tek u samoj završnici. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 27. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizator Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Glavni efekat ruskih napada na ukrajinsku pomorsku infrastrukturu je prekid kanala za dopremanje goriva i vojne opreme, kao i nanošenje štete ekonomiji koja u velikoj meri zavisi od pomorskog izvoza, kažu ruski eksperti. Napadima dronovima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca Wildberriesa, Kijev nastoji da skrene pažnju sa situacije na frontu i prikrije sobstvene probleme i neuspehe, ocenjuju sagovornici Sputnika. Ruska vojska pogodila dva broda sa vojnim teretom ukrajinske vojske u Nikolajevu. Evropska unija mogla bi da odustane od velikih paketa sankcija Rusiji, piše Financial Times. Najnoviji prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana verovatno neće biti poslednji, jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir, upozoravaju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se poslanicima Državne dume. Učesnici specijalne vojne operacije herojski se bore za Rusiju, za svoju domovinu. Njih podržava ceo narod, celo naše društvo. Ostvarit ćemo svoje ciljeve i zajedno ćemo učiniti sve za pobedu za Rusiju, naglasio je Putin. Nema govora o dodatnom opremanju trgovačkih brodova odbrambenim sredstvima, ali ruska mornarica može da uzme mere da ih zaštiti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući izjavu predsjednika Rusije Vladimira Putina da pokušaj napada na trgovačku flotu Rusije moraju biti zaustavljeni. A ostale izjave portparola Kremlja pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Država ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, preneli su američki mediji. Velike gužve jutros su zabeležene na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke zbog štrajka grčkih carinika, pri čemu je na prelazu Evzoni saobraćaj gotovo potpuno obustavljen, a rampe su spuštene. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis, pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila 1,93 metra.

0: Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Turske bili predstavljeni kao isključivo civilni ili humanitarni mehanizmi, korišćeni su i za transport vojnih tereta, što je promenilo njihov značaj i dovelo do toga da ti pravci budu tretirani kao važni vojni logistički ciljevi, kaže vojni ekspert Vasilij Dandikin. Rusija upravo zato započela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu s ciljem da odseče Ukrajinu od Crnog mora i nanese udar na njene ključne logističke i ekonomske kapacitete. Glavni efekat ovih napada jeste slabljenje ukrajinske vojske, logistike, prekid kanala za dopremanje oružja, goriva i vojne opreme, kao i nanošenje štete ekonomiji zemalja koja u velikoj meri zavisi od pomorskog izvoza, kaže Dandikin. Za samo dve nedelje uništeno oko polovine lučke infrastrukture Ukrajine, a njene izvozne i uvozne mogućnosti smanjene su za 40%. Poseban značaj, prema njegovoj oceni, ovi pravci imaju za snabdevanje južne grupacije ukrajinskih snaga raspoređene na područjima Hersonske oblasti, Zaporoškog pravca i Donjinskog regiona. Narušavanje tih logističkih veza može značajno da oteža dopremanje oružja i opreme potrebne za nastavak borbenih dejstava. Pored toga, ruski napadi na luke nisu usmereni samo na slabljenje vojne logistike, već su i odgovor na napade koje ukrajinske snage izvode po ruskoj teritoriji.
1: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije. Na meti su bili Sankt Peterburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i uništavanje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
0: Kada je reč o zemljama koje su učestvovali u pomorskom snabdevanju ukrajinske vojske, Dandik je navodi da su glavni tereti dolazili iz zapadne Evrope, pre svega iz Nemačke i Britanije. Posebno ističu ulogu Londona u isporukama bespilotnih čamaca i drugih sredstava namenjenih dejstvima na moru, uz podršku cele takozvane koalicije voljnih koja učestvuje u pružanju vojne pomoći Ukrajini.
1: Oni se otvoreno bave i piraterijom na Crnom moru, napadajući kazahstanski naftni terminal, a pogodili su i turski brod, iako Turci generalno podržavaju Ukrajinu i isporučuju joj oružje. Dakle, prešli su sve granice i više im se ne može tolerisati. Uništavanje ovih logističkih pravaca primoraće Ukrajinu da koristi znatno duže i složenije kanale snabdevanja, što bi moglo da se odrazi na situaciju na frontu. Udari na ukrajinsku logističku infrastrukturu uticaće i na borbenu sposobnost oružanih snaga Ukrajine kroz smanjenje priliva ključnih resursa, pre svega goriva, municije, vojne tehnike i bespilotnih sistema.
0: Dandiki navodi da se deo dronova i druge opreme uništava već u skladištima, što dodatno ograničava mogućnosti ukrajinskih snaga. Iako Ukrajina i dalje raspolaže određenim rezervama, smatra da će se stvarni efekti ovih udara vidjeti tek u narednom periodu kada budu iscrpljene postojeće zalihe. Eksperti objašnjavaju i da Rusija nije nedavno prešla na udare po lukama, već ih izvodili i ranije, ali ograničeno i selektivno, a sada su napadi intenzivirani i sprovode se sistematski paralelno sa udarima po ključnoj železničkoj infrastrukturi. Cilj nije samo narušavanje vojne logistike, već i slabljenje ekonomskih kapaciteta Ukrajine. Poseban značaj ima izvoz žita, od kojeg zemlja ostvaruje ogromne prihode. Ruski udari su već naneli značajnu štetu skladišnim kapacitetima. Dandikin ocenjuje da će se posljedice udara odraziti i na ekonomsku stabilnost te zemlje.
1: Ukrajina trenutno nije u mogućnosti da transportuje trećinu svog žita. To je ključna komponenta ukrajinskog izvoza. Tako Ukrajina mjesečno gubi više milijardi evra. Naravno, Evropa će morati da preuzme deo tereta i nadoknadi nestale gubitke. Ali nema neke posebne želje za tim. To je bila jedna od mogućnosti da Ukrajina dobije novac za svoje proizvode. Jedan od razloga za udare na Odesu povezan je i sa zaštitom ruskog Krima, jer iz Odeske oblasti poleću bespilotne letelice koje napadaju poluostrovo i njegovu infrastrukturu. Zbog toga se udari na Odesu predstavljaju kao mera usmerena na sprečavanje novih napada na Krim.
0: Za razliku od protivnika, ruske snage gađaju samo objekte koji obezbeđuju borbenu sposobnost ukrajinskih trupa, kao i preduzeća vojno-inskog kompleksa. Prilikom izvođenja udara koriste visoko precizno oružje i bespilotne letelice sposobne da unište različite ciljeve kako u Kijevu i lučkim gradovima, tako i na celoj teritoriji Ukrajine. Radio Sputnik. Ukrajinski napadi dronovima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca Wildberriesa, prema ocenama ruskih eksperata, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećaja će nesigurnosti među stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. Istovremeno Kijev kroz medije nastoji da skrene pažnju sa situacije na frontu i prikrije sobstvene probleme i neuspehe.
2: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
0: U posljednjih nekoliko dana ukrajinske snage izvele su seriju udara na logističke centre kompanije Wildberries u više ruskih regiona, Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, kao i u Krasnodarskom i Stavropoljskom kraju. U napadima ima poginulih i desetine povređenih, dok se materijalna šteta i dalje procenjuje. Infrastruktura Wildberriesa, koji se često opisuje kao ruski ekvivalent kompanije Amazon, povezuje milione kupaca, stotine hiljada nezavisnih prodavaca, brendova domaćih i stranih proizvođača i uvoznika, kao i čitav lanac logistike.
2: Zelenski je prešao u režim drugog svjetskog rata, u režim totalnog uništavanja civilne infrastrukture. Rusija će se sa tim izboriti. Rusija je velika zemlja. Imamo mnogo sistema koje ćemo preraspodeliti i sada ćemo početi bolje da štitimo određene objekte. Svuda u svetu postoji deficit sistema, pa nije moguće pokriti baš sve. Naše uzvratne akcije, kao što je rekao predsjednik Rusije, bit će sprovođene po principu reciprociteta. To za Ukrajinu stvara ozbiljne probleme. Kada su započeli rat protiv rafinerija nafte, mi smo pretrpeli teške udare, ali se oporavljamo. Dok u Ukrajini više ne radi ni jedna velika rafinerija, ne postoji ni jedna velika funkcionalna baza za skladištenje i preradu goriva. U Ukrajini je već uništeno oko 300 benzinskih stanica. Rusija može da pokrene veoma ozbiljnu operaciju i da potpuno izbaci iz funkcije civilnu logistiku Ukrajine, ako to bude želela.
0: Ruski vojni eksperti smatraju da su ukrajinski napadi dronovima na skladišta Wildberriesa deo šire strategije usmerene na narušavanje stabilnosti unutar Rusije i normalnog funkcionisanja zemlje.
2: Zaista, ti udari ne prolaze bez finansijske štete. Kompanije i mali preduzetnici trpe veoma ozbiljne gubitke. Protivnici računaju na to da će narod izaći na proteste ili organizovati štrajkove. Ovdje reč o pokušaju destabilizacije društva, jer jasno je da država i odbrambena sposobnost ne stradaju. To su potpuno različiti situacije.

0: i potrošnje. Zbog toga napade na takve objekte ocenjuju kao udare po civilnoj infrastrukturi.
1: Ovdje postoji veoma važan moment koji daje odgovor na to pitanje. Kada je Rusija izvela napad na predgrađe Kijeva, u naselju Višnjevo, sekundarne detonacije municije koja se tamo nalazila trajale su gotovo pola dana. Oko 12 sati su trajali požari i nove eksplozije. S druge strane, tokom udara na skladišta Wildberriesa i požara u njima, nije zabeležena ni jedna sekundarna eksplozija. Čak ni onih materijala koji bi mogli da izazovu takve posljedice, poput goriva ili gasa. Ničega od toga nije bilo. Prosto je gorela ogromna količina paketa upakovanih u plastiku. Zato je bilo samo crnog dima. Nema nikakve potvrde da se tamo nalazilo nešto vojno.
0: Kako sagovornik navodi, korišćenje civilnih logističkih centara u vojne svrhe bilo bi nepraktično i zahtevalo bi potpuno drugačiji sistem organizacije. Vojna oprema poput municije i dronova transportuje se posebnim kanalima preko odvojenih lokacija uz mere skrivanja i kamuflaže. Prema njegovim rečima, Rusija već ima uspostavljenu vojnu logistiku i nema potrebu da za te namene koristi civilne centre. Eksperti upozoravaju da širenje tvrdnji da civilni logistički objekti u Rusiji imaju vojnu nameru otvara mogućnost da se širok spektar infrastrukture od poštanskih i distributivnih centara do drugih civilnih objekata predstavi kao legitimna meta. Govoreći o mogućnosti promjene ruske strategije nakon ovih napada, Klincević smatra da do toga neće doći. Prema njegovim rečima, protivnik računa na to da će Rusija odustati od svojih političkih ciljeva usled ekonomskog i društvenog pritiska, ali Moskva, kako navodi, ima dovoljno resursa da nastavi započetu politiku.
1: Oni naravno računaju na to da mi nećemo do kraja sprovesti političke odluke koje smo donijeli i da će naše vojno-političko rukovodstvo negdje stati. I zaista, ovakva šteta je neprihvatljiva i za ekonomiju i za građane, ali na to treba gledati kao na sparing, kao na borbu dva igrača u ringu, gdje će na kraju presuditi ko će prvi pasti. Sa stanovišta resursa, Rusija ima veće mogućnosti. Druga stvar je što Ukrajina tvrdi da ima kontinuiranu podršku europskih zemalja u novcu i oružju, i to je činjenica. Ali da li ona ima dovoljno resursa da nastavi da funkcioniše kao država, to je pitanje.
0: Još nekoliko vesti. Rusija je otvorena za dijalog, ali na ravnopravnoj osnovi, izjavio predsjednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin i dodao da se poslanici zalažu za multipolarni svet i neće dozvoliti nikakvo kršenje vrednosti i suvereniteta Rusije. Federalna služba bezbednosti Rusije privela je državljanina Rusije koji je špionirao za novozelandsku obaveštajnu službu. Iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini uputili su saučešće porodicama planinara iz Bosne i Hercegovine poginulih na Elbrusu, a povređenima poželili brz oporavak. Požari nastavljaju da se šire Francuskoj, pre svega u Žirondi, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi, zbog čega je predsjednik te zemlje Emmanuel Macron za danas sazvao sastanak kriznog štaba. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti na meti falsifikatora istorije našla se i srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena knjeza Lazara u Rakitnici kod Podojeva.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su pogođena dva broda sa vojnim teretom ukrajinske vojske u Nikolajevu i zauzeta dva naselja u Donbasu i Dnjepropetrovskoj oblasti. Iran tvrdi da sve pristalice Kijeva moraju snositi odgovornost za agresiju Ukrajine, a mediji pišu da bi Evropska unija mogla da odustane od novog paketa sankcija protiv Rusije. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ministarstvo odbrane je saopštilo da je zauzeto naselje Torsko u Donjeckoj narodnoj republici i Komunarovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Od početka specijalne vojne operacije ruski PVO sistemi oborili su više od 190.000 dronova oruženih snaga Ukrajine. Tokom protekla 24 sata ruski PVO sistemi oborili su 5 navođenih avionskih bombi i 498 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Ruske snage nastavljaju da napreduju u Donjeckoj narodnoj republici Republici, probijajući ešalonsku odbranu ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je šef Republike Denis Pušilin. On je dodao da su borbe za grad Belitsko, koje su ukrajinske snage pretvorile u jako uporište za napade i držanje položaja, vođene prilično dugo, i napomenuo da je njegovo oslobađanje poremetilo rute snabdevanja ukrajinskih trupa u

0: Sjedinjene države su privremeno odložile napade na Iran, odluka je doneta nakon izražene zabrinutosti američkog rukovodstva da će doći do komplikacija usled smanjenih zaliha odbrambenih raketa. Načelnik Združenog štaba američke vojske, general Dan Kane, upozorio je da bi vojska bila sposobna da pokrene velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi time potrošila sve rakete kojima raspolaže centralna komanda. General major u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač kaže za Sputnik da prekid vatre između Vašingtona i Teherana verovatno neće biti posljednji, jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir. Verovatnije će u narednom periodu biti više privremenih prekida vatre različitog trajanja, da bi Amerika obezbedila predah za konsultacije svojih snaga, poput borbenih efektiva i intenziviranja obaveštajno-izviđačkih aktivnosti, kaže Kovač za Sputnik.
1: Mislim da je na sceni nastavak strategije Amerike posle prvih iskušenja i rezultata rata sa Iranom, gdje su vidjeli da je Iran postao tvrdorah i da nije i pored ubistva političkih vojnih rukovodilaca moguće promijeniti volju naroda, da je sistem veoma modernan, decentralizovan i da u vojnom smislu Iran predstavlja veliki problem i za takvu moćnu vojnu mašineriju kakvu imaju Sjedinjene Američke Države.
0: Jedan od ciljeva američkog prekida vatre bio bi i što preciznije otkrivanje strateških ciljeva iranske vojske kako bi se njihovom neutralizacijom izvršio politički pritisak na rukovodstvo Irana. Međutim, dodaje naš sagovornik, čini se da Amerika sve više shvata da Iran neće odustati od svojih strateških interesa i dodaje da nije moguće izgraditi američku pobedu na potpunom porazu Irana.
1: Iran niti se psihološki, niti moralno, niti vojno osjeća sada inferiornim i naprotiv iskazuje sve više novih momenata i opreme i efektiva kojima može uticati na dalji tok ishoda. Evo samo u ovim posljednjim danima rata on je pokazao deo tih sredstava kojima raspolaže i kojima efikasno neutrališe američke ciljeve u regionu i čak preti nanošenjem gubitaka o drugim instalacijama i efektivima i van regiona ukoliko se sa njih budu ispoljavala borbena dejstva po Iranu.
0: Kada je posredi izjava načelnika Združenog generalštaba američke vojske da bi Sjedinjene Države mogle da pokrenu velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi potrošile gotovo sve rakete kojima raspolažu, Kovač dodaje da Amerika nikada nije gomilala velike rezerve najsavremenijih borbenih sistema, jer su imali dovoljno kapaciteta da vode vojne operacije protiv slabijih protivnika nad kojima su izvodili akcije u prošlosti. Nije sporno da bi Sjedinjene Države mogle da pokrenu vojnu operaciju, ali je pitanje da li bi njome ostvarile ciljeve, dok bi potrošila ogromne količine složenih borbenih sredstava.
1: Primjer radi, rakete za protivvazdušnu odbranu Patriot su delimično prebacivali sa dalekog istoka, sa njihovih baza, kako bi popunili rezerve njihovih jedinica na Bliskom istoku. Verujem da je to slično i sa drugim borbenim sistemima i nema zadovoljavajuću logistiku sad. Amerika, to je pomalo apsurdno reći, ali tako je da u ovom vremenu dinamičnih borbenih sredstava obezbedi proizvodnju koja je veća od utroška tih složenih borbenih sredstava, posebno od PVO raketa.
0: Kovač smatra da američka javnost nema realnu predstavu o svemu što se dešava na Bliskom istoku, pa ne treba očekivati ni dramatične promjene u raspoloženju birača nakon Trumpove odluke o prekidu vatre. Administracija u Vašingtonu i mediji imaju dovoljno prostora da ublaže utisak da Amerika nije ostvarila ni jedan od svojih ciljeva, ni sadašnja, niti bilo koja buduća administracija neće biti spremna da se odrekne interesa Sjedinjenih Država u ovom regionu, zaključuje Kovač na kraju razgovora za Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se poslanicima Državne dume. Učesnici specijalne vojne operacije herojski se bore za Rusiju, za svoju domovinu, njih podržava ceo naš narod, celo naše društvo. Ostvarit ćemo svoje ciljeve i zajedno ćemo učiniti sve za pobedu za Rusiju, naglasio Putin. Nema govora o dodatnom opremanju trgovačkih brodova odbrambenim sredstvima, ali ruska mornarica može da preduzme mere da ih zaštiti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući izjavu predsjednika Rusije da pokušaj napada na trgovačku flotu Rusije moraju biti zaustavljeni. A njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija je otvorena za dijalog, ali na ravnopravnoj osnovi, izjavio je predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin i dodao da se poslanici zalažu za multipolarni svet i neće dozvoliti nikakvo kršenje vrednosti i suvereniteta Rusije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Država ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, preneli su američki mediji. Federalna služba bezbednosti Rusije privela je državljanina Rusije koji je špionirao za novozelandsku obaveštenu službu. Iz ruske ambasade u BiH uputili su saučešće porodicama planinara iz te zemlje poginulih na Elbrusu, a povređenima poželjeli brz oporavak. Velike gužve jutro su zabeležene na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke zbog štrajka grčkih carinika, pri čemu je na prelazu Evzoni saobraćaj gotovo potpuno obustavljen, a rampe su spuštene. Požari nastavljaju da se šire u Francuskoj, pre svega u Žirondi, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42 hiljade hektara i primorala na evakuaciju 220 hiljada ljudi, zbog čega je predsjednik te zemlje Emmanuel Macron sazvao sastanak kriznog štapa. Najbolja srpska atletičarka Gelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala, a podsjećamo vas i da video prenos emisija preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom pretnji smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Na kraju pobedit ćemo i ujedinit ćemo Srbiju, rekao je Vučić. U toku je 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ispitivanjem svedoka tužilaštva u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. godine kod Zubinog potoka. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti. Da.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Rusija i Amerika, šta posle Manile? Nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, američki državni sekretar Marco Rubio objavio je da dogovori koje su ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump postigli na samitu u Anchorageu više ne važe. U međuvremenu najavljeno je da će Rusija na visokom nivou biti predstavljena na samitu G20 u Majamiju, kao i da će direktor FBI-a Akash Patel posjetiti Rusiju u septembru. Da li odluka da se SAD povuku iz dogovora u Anchorageu podrivaju napore za otopljavanje odnosa između dve supersile? Gosti emisije Svet sa Sputnikom su diplomata Milisav Pajić, predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga i urednik portala Princip Info Ljubomir Pejčić. Emisiju Svet sa Sputnikom ovog ponedjeljka uređuje i vodi Nikola Joksimović. Slušajte nas od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u Svet sa Sputnikom, ja sam Nikola Joksimović. Gosti emisije Svet sa Sputnikom su diplomata Milisav Pajić i predsjednik Srpskog političkog, spoljnopolitičkog kruga i urednik portala princip.info Ljubomir Pejčić, koji se javlja online iz Novog Sada. Dobrodošli. Pa evo, gospodine Pajiću, kako gledate na ono što se dogodilo u Manili?
3: Pa to nije ništa neočekivano, jer Sjedinjene Američke Države od Anchorage su imale upad u Venezuelu, kidnapovanje predsjednika Madura, imali su verbalne sukobe i sa svojim saveznicima od Kanade, Danske i drugih. U međuvremenu su ušli u taj rat protiv Irana, za koji su mislili da će brzo da završi i da će brzo ostvariti rezultate. Oni su verovatno mislili da u svetlu nemira koji su bili u Iranu pred kraj 2025. godine, da je tamo režim ozbiljno oslabljen i da bi mogli posle 47 godina jednog tinjajućeg konflikta da smene vlast u Iranu i da dovedu neku svoju garnituru koja bi bila njihov marioneta, kao što je bio prethodni šah Reza Pahlavi. Međutim, pokazalo se da je Iran mnogo čvršći, mnogo organizovaniji i mnogo samouvereniji u tom sukobu Sjedinjenih Američkih Država, tako da smo došli do toga da posle ovih bombastih Trumpovih najava da će uništiti Iran i da će opet izazvati promjenu vlasti, došlo je do jednog bumeranga. Iranci su odgovorili mnogo teže nego što su Amerikanci očekivali, da bi vrhovni komandant ovih oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, šef ovoga združenog generalštaba, sugerisao Trumpu da obustave sukobe. Očigledno je da je Sjedinjene Američke Države su pretrpjene mnogo veće udarce u tom sukobu nego što su očekivali, jer su Iranci praktično uništili celu njihovu vojnu infrastrukturu u regionu i drugo, navukli su bez ovih arapskih zemalja na sebe, koje sve manje su spremne da bespogovorno poštuju američki interes u regionu. U takvoj situaciji, naravno, među Sjedinjenim Američkim Državama sve češća je teza da Rusi i Kinezi stoje iz Irana, što naravno nikoga ne treba da čudi, kad Ukrajinci sve vreme gađaju ciljeve u dubini Rusije zahvaljujući ovim informacijama koje dobijaju Sjedinjenih američkih država, NATO, Velike Britanije. Prema tome pokazalo se da i druga strana ima zube i da neće prihvatiti da ih ponižavaju Sjedinjene američke države i na kraju krajeva Izrael. Tako da u takvoj jednoj atmosferi očigledno da taj razgovor između Lavrova i Rubija koji traje 35 minuta se sveo na, pre svega ja mislim, na pitanja Ukrajine, gdje je ruska strana naravno imala svoje stave u vezi sa najavama Sjedinjenih američkih država da bi mogle sa Ukrajincima da zajedno prave protiv avionske sisteme, a s druge strane Amerikanci su verovatno pregovarali Rusima zbog pomoći Irancima. Ovaj rat sa Iranom pokazuje da je u stvari Iran jedna kolateralna šteta nadmetanja između u trianglu Sjedinjenih Američkih Država, Kina, Rusija, jer su američki bombarderi bombardovali puteve i pruge koje idu prema Azerbejdžanu i prema Kini, jer je Iran je delom uspeo da ove probleme sa blokadom svojih luka prevaziđe time što je koristio rute preko Kaspijskog mora i kanale za Crno more. S druge strane, Kina je i dalje uvozila znatne količine iranske nafte železnicom preko Kurdistana i dalje u Kinu.
2: Gospodine Pečiću, šta je to što se dogodilo u Manili, koliko to može da utiče na rusko-američke odnose?
4: Pa, po meni ništa značajno, to jest ništa novo se nije desilo u rusko-američkim odnosima. Jedno nepoverenje, pre svega videli smo i taj sastanak u Anchorage-u koji je bio, gde su bila neka prevelika očekivanja kako će to da dovede do mira. Ja sam iskreno i tada bio skeptičan i izjavljivao da mislim da od toga nema ništa, sem možda neke relaksacije, bolje komunikacije u smislu da ne dođe do nekih većih incidenata koji bi doveli do većih sukoba. Tako da je i s ovim sastankom videli smo da to, hoću kažem da je taj sastanak u Anchorage-u nije doveo do približavanja suštinski stavova Amerike i Rusije. Na terenu nije ništa promenilo, vidimo da se sukob u Ukrajini intenzivira, da se ukrajinski udari po dubini ruske teritorije pojačavaju, a to sve nije moguće bez pomoći Zapada, pre svega Amerike, kako obaveštene, tako i tehnološke i ekonomske pomoći Ukrajini. Tako da Rusija, prosto to se pokazalo još u najmanju ruku, ali i ranije, mislim, možemo kažemo to i tokom hladnog rata i posebno 90-ih, ali gotovo da nam je svima jasno da 2014. kada je izbio sukob, da ne zaboravimo i sukob u Gruziji, ali kada je izbio sukob u Ukrajini, to je kada je došlo do obojene revolucije, iza koji stoji naravno Zapad i Amerika, što je opšte poznato. Videli smo tokom tih minskih sporazuma da su to samo jedna vrsta bila obmane i kupovina vremena za Zapad da naoružaju, da dodatno radikalizuju i mobilizuju Ukrajinu protiv Rusije. Tako da ja gledam na sve ove pregovore kao na neku kupovinu vremena, da negde umekšaju Rusiju, da Rusija spusti gard, i ja nisam siguran da li, normalno, u tim diplomatskim odnosima uvijek je dobro taktički imati neku komunikaciju, pokušati doći do nekog sporazuma, ali mislim da Rusija treba da prestane da gaji jednu vrstu iluzije, da je neki strateški dogovor sa Zapadom moguć, da Zapad gleda na Rusiju kao na ravnopravnu državu. Oni gledaju, oni žele Rusiju potčinjenu, slabu, kao što je u ostalom bila i 90-ih, takva jedna Rusija jedino odgovara Zapadu. Sve ovo ostalo su, da kažem, neke igre, uključujući sve te pregovore. i ne očekujem puno od njih, eto, sem možda neke te bolje komunikacije, da ne dođe do nekih većih ekscesa i direktnih sukoba koji naravno mogu da dovedu čak i do nuklearnog sukoba.
2: A zašto se onda toliko, zbog čega se pridaje toliko značaja, odnosno zbog čega Marco Rubio pridaje toliko značaja dogovorima iz Anchorage-a, ako već oni nisu toliko značajni, da kažem, uopšte za odnose? Zbog čega je glavna vest posle sastanka u Manili, bez obzira što je sastanak trajao eto pola sata otprilike, bila to da dogovori iz Anchorage-a više ne važe?
3: To je Amerikancima potrebno iz dva razloga. Prvo, iz unutrašnjih razloga, pošto podrška ratu protiv Irana u Sjedinjenim Američkim Državama je vrlo niska. Drugo, što dolaze u novembru izbori, midterm izbori, gde se bira pola predstavničkog doma i jedna trećina senata, i gde su pozicije republikanaca ozbiljno poljuljane. Ukoliko bi došlo do toga da republikanci izgube većinu u jednom od ta dva doma, što je realno, u tom slučaju se smanjuju manevarske mogućnosti Trumpa da sprovodi politiku kako sprovodi. Mislim, vidite, tu ima jedan taj moment koji također je privlači pažnju, a to je da je Trump najavio mogućnost da se kandiduje i za sljedeći mandat, što apsolutno je protivustavno u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Što a i malo bi mu bilo, mislim, zbog godina...
3: Da, to posebno. Amerikanci ne vole takozvana gerontološka rukovodstva i svojevremeno su se na neki način ironizirali kad su bili u pitanju Kina i posebno Sovjetski savez. I ovo očigledno govori o tome da Trump shvata da nije završio neku svoju misiju koju je zamislio. A njegova misija je bila ta da Sjedinjene Američke Države ponovo postanu jedna jedina neprikosnovena sila, i da međutim on shvata važnost Rusije kad se radi o europskim i srednjoistočnim pitanjima, a posebno Kine kao glavnog ekonomskog i političkog takmaca. I sad vidite, Amerikanci govore o tome da je dogovorena posjeta Xi Jinpinga Sjedinjenim Američkim Državama, što bi bilo relativno brzo posle nedavne posjete Trumpa Kini, u kojoj Trump baš nije postigao neke velike uspehe, niti je posebno impresionirao Kineze. Tako da Sjedinjene Američke Države, htele ili ne htele, one moraju da drže neku komunikaciju sa Rusijom i naravno Kinom, jer Trump jednostavno on ove druge zemlje ne smatra dovoljno velikim i značajnim da bi se nešto sa njima posebno konsultovao. Znači, pravi se jedan privid da tu postoji neka komunikacija. Mada Sjedinjene Američke Države, njima naravno glavni takmac ostaje Kina i sve jača Rusija, koju su kroz ovaj ukrajinski rat mislili da će da bace na kolena, međutim pokazalo se da to ne ide baš tako lako. I posebno posljednji uspesi ruske armije u Donbasu i kod Harkova govore da vlada određena nervoza na zapadu što bi moglo da se dogodi, i u tom smislu su sad i pojačani neki pozivi za prekid sukoba, prekid neprijateljstava do nalaženja nekog rešenja koje bi odgovaralo svim stranama. To za Rusiju ja mislim da ne bi trebalo da bude prihvatljivo, jer ona je u ovom momentu, bez obzira što ima problema sa ovim pojačanim ukrajinskim napadima dronovima, ipak uspeva da nanese Ukrajini mnogo teže udarce nego što je to bilo posljednjih mjeseci pa i godina, a to me najbolje govore i te smene u ukrajinskom rukovodstvu do kojih je došlo,
2: i na čelu armije, na
3: kraju čelu armije također, i smena sirskog koji je ipak, bez obzira što je Rus, uspeo da svojim rukovođenjem ukrajinskom armijom uspori napredovanje Rusije i da dođemo do stanja koje u kome se taj sukob nalazi sada. Sad veliko je pitanje šta će se događati. Pozivi za prekid neprijateljstva očigledno ne odgovaraju Rusiji. U Ukrajini bi to jako odgovaralo, posebno zbog toga što u posljednje vreme građani velikih gradova u Ukrajini su izloženi ruskim raketnim napadima koji sigurno stvaraju određenu atmosferu straha među stanovništvom, tako da je to situacija koju bi Amerikanci hteli da na neki način smire, da dovedu do nekoga, nekih razgovora, jer bi to bilo na linijama Trumpovih obećanja da će on brzo da završi taj rat u Ukrajini. Tako da mislim ti odnosi u trianglu su vrlo neizvesni. Mislim da će doći do novih zaoštravanja i teškoća nego što bi došlo do nekog ozbiljnog rešavanja situacije.
2: Gospodine Pejčiću, slažete li se, zapravo zašto je važno Amerikancima da kažu da dogovori u Anchorageu više ne važe? A ne zaboravimo, ni vi ni ja verovatno, a ni gospodin Pajić nikada nismo videli šta piše u tim dogovorima iz Anchoragea.
4: Tačno, to nije dostupno javnosti, samo možemo da nagađamo iz nekih izjava američkih i ruskih zvaničnika. Mislim da im je važno svetlo da prikazuju da je negde Rusija kriva što ti dogovori nisu ispoštovani, da je to nije došlo do mira u Ukrajini zbog ruskog odnosa i ruskog ponašanja prema tome. Tako da mislim da iz tog razloga generalno kada su pregovori u pitanju, opet se vraćam na tu tezu da mislim da je to neka možda i kupovina vremena. Amerika želi da se fokusira, glavni fokus vojni, da kažemo, mislim da glavnog neprijatelja vidi u Kini i vratno želi da svu svoju snagu usmiri na Pacifik, a da na ovaj način možda nekim da ne izazove opšti ruski vojni odgovornik, i to se veći i snažniji odgovor u Ukrajini, želi da negde kupi vreme, jer ja mislim da Rusija ne ratuje ni blizu punim kapacitetima kao što bi moglo Ukrajini, i da bi mogla da brza okončanje tog sukoba njihovom pobedom. Međutim, mislim da Amerika tu negde pokušava tim dogovorima, pregovorima da uljuljka Rusiju, da kupi dovoljno vremena za Evropu da se naoruža i spremi za potencijalni direktan sukob sa Rusijom. Znamo za te evropske planove, to je planove Evropske unije i evropskog dela NATO-a o značajnom povećanju budžeta, da se već ide na 5%, i planovi da se brojni fabrike civilnog programa prebacuju polako na vojni program. Pokazalo se da Evropa nema kapacitete za ozbiljnu vojnu proizvodnju, ali ima tehnologiju, i vremenom, kroz nekoliko godina i ulaganjem dovoljne količine novca, oni mogu da naprave vrlo ozbiljnu ratnu mašineriju s kojom, kao što i sami ne kriju, žele da se sukobe sa Rusijom. Oni to naravno predstavljaju kako Rusija želi da napadne Evropsku uniju i države članice NATO-a, ali mislim da svako ko želi to da vidi može pročitati između redova šta to znači. što u ostalom i vidimo u samoj Ukrajini, da je Evropska unija maltene važnije kako se odvija stanje na frontu i da podrži Ukrajinu nego njihova ekonomska dobrobit. Jeste dugoročno da to nama deluje kao da Evropa troši pare, svoje resurse, da je sebi uskratila jeftine ruske energente ovim sukobom u Ukrajini, ali ona dugoročno, Evropa je svesna da kaska za Kinom, za ostatkom sveta, da tu svoju prednost koju imala tehnološku i da kažem ekonomsku više nema, da polako gubi, i njoj jedina nada da porazi Rusiju i da praktično upravlja zajedno sa Amerikom njenim resursima, kao što su to pokušali tokom 90. godine, ali u značajnoj meri su i uspevali.
2: A kako, gospodine Pajiću, tumačite rusku reakciju na Manilu? Bila je vrlo mirna.
3: Pa, slušajte, ja mislim da Rusi odlično procenjuju američku politiku, da su je pročitali i da ta politika koja se zasniva na velikim planovima, velikim pokušajima promene sistema koji je se stvarao, da su pročitali da jednostavno Sjedinjene Američke Države žele da očuvaju svoju dominantnu ulogu u svetu i da otprilike diktiraju dalji ukupni poredak, svjetski poredak koji se pod njima zasniva na premoći, na vojnoj sili i na drugim sredstvima pomoćnim kao što su financije i tako dalje. I drugo, kakve su američke namere prema svetu najbolje pokazuje taj njihov sistem tarifa, gdje su praktično uništili međunarodnu ekonomiju, međunarodne ekonomske odnose, uveli su jedan haos, neizvesnost i izgubili u mnogome podršku i razumevanje svojih tradicionalne saveznika, pa čak i ovi koji su im bili najbliži. Ja mislim da oni nisu imali bližeg saveznika od Kanade, koja je u proteklih 100 godina sigurno slepo sledila američku spoljnu politiku. Slična stvar je i sa Australijom i dolazi do određenog osvješćenja kod drugih zemalja, recimo u Skandinavski, posebno Danski, u svetlu Grenlanda, pa i Norveške, u smislu pokušaja Sjedinjenih Američkih Država da one na neki način kontrolišu ove arktičke puteve i praktično žele da upravljaju svim tim tokovima ekonomskim, političkim, komunikacionim, i to svetu se baš previše ne dopada. Inače, u Britaniji je bilo nedavno dosta veliko uzbuđenje, su neki ruski brodovi prolazili u blizini kanala i imali neke vežbe, i to je podiglo.
2: A jeste, da, da.
3: Diglo im je onako dosta pritisak i
2: novi ministar odbrane Velike Britanije i reagovao na to bio.
3: Da. A inače, sad ova nova britanska vlada se ponovno nudi da bude najbliži saveznik i savjetnik Sjedinjenih Američkih Država, mada moram da kažem, moji utisci tamo je da ta zemlja dosta loše izgleda. I ja sam bio tamo posljednji puta pre 27 godina kad sam bio u ambasadi, i moram da kažem da taj nivo neodržavanja u gradu kao što je London je nezamisliv za mene. Tako da sam se brzo zamorio od šetnje po Londonu i gledao sam da što više budem da odmaram. Tako da, znate, to Trump je pred sebe stavio jedan vrlo težak zadatak, što je očigledno i rezultat toga što on apsolutno nikakvog spoljno političkog iskustva nije imao. Mislio je da će nekim svojim šarmom ličnim da završava ozbiljne poslove, međutim svet se uozbiljio u posljednjih 20 i nešto godina. Inače, kad se radi o Iranu i o ovome u što su Sjedinjene Američke Države tamo upale. Ja sam svoje vremeno kad sam bio u Kini imao razgovore sa Irancima koji su u stvari se meni obratili pošto sam imao dobre veze sa njima u Njujorku. I onda su pitali šta mislim o tome, su se vodili ti razgovori o iranskom nuklearnom programu, da su Iranci zaista bili u dobroj nameri da sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama i da kroz to da neki, na neki način da skinu te američke sankcije i da ostvare neke normalne odnose sa njima. I onda su me pitali šta mislim, jer dolazili su predlozi sa strane zemalja Europske unije koje su isto nudili da one budu glavni pregovarač sa njima iz druge strane Sjedinjene Američke Države. I ja sam rekao, ako mene pitate, onda razgovarajte sa Europskom unijom. Kad razgovarate sa Sjedinjenim Američkim Državama, kad postignete jedan dogovor, oni će vam postaviti tri nova uslova i to je tako ide neprekidno i sa njima praktično nikakav dogovor nije ni moguće. Jer oni, za njih dogovor važi dok je u njihovom interesu. A ukoliko oni osete da druga strana može da ima koristi od toga, oni vrlo lako menjaju svoju poziciju i u osnovi vodi jednu politiku uslovljavanja, što je verovatno i rukovodstvo u Moskvi vrlo dobro osjetilo i zato i reaguje tako mirno na te istupe Sjedinjenih Američkih Država i njihove zamjerke.
2: Da, pa evo, gospodine Pečiću, slažete li se da su Rusi pročitali Amerikance? Vidjeli smo da je Lavrov odgovorio tek sutradan izjavom da je dao Rubiju zbirku izjava Donalda Trumpa o utiscima iz Anchorage-a i tako dalje. Znači, odgovor je bio po meni vrlo ironičan. Onako, dakle, i ostavili su to, idemo dalje. Pričat ćemo dalje. Prihvatili smo da dođemo u Miami na G20. Evo, Keš Patel je isto dobrodošao u Moskvu. Dakle, nema nikakvih kontramera, neke reakcije onako ljutite, što bi se reklo, i tako dalje.
4: Prvo moram da se složim sa uvaženim sagovornikom koji je rekao na primjeru Irana da sa Amerikancima apsolutno ne može verovati, pa čak i kada se potpišu neki sporazumi, oni su ograničenog veka do onog trenutka dok li njima odgovara i onda su spremni da ih prekrše. Znamo kada su kada je raketni program u pitanju, to je sporazum raketnom naoružanju između Rusije i Amerike, u nuklearnom naoružanju, da su Amerikanci dobrovoljno izašli, svojevoljno su izašli iz tih sporazuma. A što se tiče reakcije Lavrova, mislim da je pokupio za početak simpatije u svetu kada je onako na svoj šarmantan način reagovao kada su ga pitali da li u Rusiji daju Irancima koordinate američkih baza i šta treba da gađaju u regionu Persijskog zaliva. Tu je pokupio simpatije, a takođe i ta njegova hladnokrvne ne reakcije, nego odgovor koji sledio dan posle, ukazuje da oni da znaju sa kim imaju posla. Rusi pristaju na pregovore, na bilo da se sastaju i sve, ali mislim da je njima jasno, nadam se da im je jasno posle svih prekršenih dogovora, kako onih zvaničnih, poput sporazuma iz Minska, tako i onog, na primjer, s početka 90-ih, koji je bio dogovor da se NATO neće širiti na istok, na države bivšeg Varšavskog pakta. Ja verujem da su Rusi dovoljno ozbiljni da shvate da im se ne može verovati. Tako da na tom taktičkom nekom nivou se sastaju, pregovaraju, da negde ne bude nekih nepredviđenih dešavanja, koliko je to moguće kada su odnosi tenzični, da kažem negde da je neka vrsta novog hladnog rata između Rusije i Amerike, pa Kine i Amerike, i da se svodi na to, a ne da Rusi gaje neku iluziju da je s Amerikancima moguć neki strateški dogovor i dogovor na partnerskim osnovama.
2: E pa evo, ako kažete sada da vi ste, gospodine Pajiću, pominjali da rešenje koje bi odgovaralo svim stranama. Gospodin Pečić, evo, ponovio je da je nemoguće napraviti sporazum s Amerikancima. Ali koje rešenje bi odgovaralo svim stranama, a sad opet sa druge strane nije moguć sporazum? Šta je moguće?
3: A, slušajte, to je vrlo kompleksno pitanje i ono bi zahtevalo neku vrstu diplomatskih pregovora gdje bi se strane prihvatile neke principe ponašanja u međunarodnim odnosima koji sada ne su sva načela međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija su narušene i u stvari vlada jedno potpuno bezakonje i prevladavanje politike sile. Sjedinjene Američke Države nažalost veruju da je sila jedini način da se rješavaju problemi, a to znači pretnja i upotreba sile. Ja mislim da je tu vrlo teško u takvoj jednoj situaciji da se postigne ozbiljan dogovor o tome kako bi svet trebao da funkcioniše, jer naravno Rusija i Kina insistiraju na onim osnovnim principima međunarodnog prava, načela povelje Ujedinjenih nacija, a to je znači uzdržavanje od upotrebe sile, ne mešanje unutrašnje stvari drugih zemalja, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja bez obzira na njihovu veličinu i političku i ekonomsku moć. Sve su to principi koje su svojevremeno Sjedinjene Američke Države ugradile u Atlantsku povelju, a koje danas ne važe. Jer mislim da Sjedinjene Američke Države vode jednu apsolutno voluntarističku politiku i da u toj politici nema apsolutno nikakvih principa. I u takvoj situaciji ovim velikim zemljama kao što su Rusija i Kina preostaje jedino da one vode računa o sebi, o svojim interesima i da stvaraju jedan sistem koji će biti pandan ove što Sjedinjene Američke Države pokušavaju da nametnu. I nije slučajno zbog toga što i SOS i BRICS imaju sada sve više privlače sve veću pažnju i sve šire kruga zemalja, jer jednostavno druge alternative u momentu kada su Ujedinjene nacije potpuno potisnute, kada Savjet bezbednosti je postao jedna pozornica za razmjenu optužbi, da u takvoj situaciji alternativa koja obećava neki pravedni sistem odnosa među državama leži u BRICS-u i SOS-u. Tako da, a upravo je to ono što Sjedinjenim Američkim Državama najviše smeta. I ja mislim da barem ova administracija neće odustati od toga da gdje god može da podrije ove dogovore koje se u okviru BRICS-a i SOS-a, što se pokazalo i na pitanju Argentine. Tako da je ono što Rusija i Kina pokazuju je jedno maksimalno strpljenje i one sve više vode računa o međusobnim projektima, interesima i odnosima i tu Sjedinjene Američke Države na neki način postaju po znacima navoda izolovanije nego ikad u modernoj istoriji.
2: Gospodine Pečiću, vaše mišljenje, kakav je sporazum, ako sporazum nije moguć, kakvo je rešenje moguće? Kako će se sada ti rusko-američki odnosi odvijati. Da li će to biti slično u hladnom ratu, pa će se pričati možda o samo pojedinim temama i voditi računa o tome da situacija u svetu ne eskalira do te mere da bi dovela do otvorenog sukoba dve supersile?
4: Pa, kada je Amerika u pitanju, videli smo kroz istorijske primere od Vijetnama do Afganistana, da oni jedno razumeju jezik sile. Oni nastupaju sa pozicije, ta njihova imperialistička politika nastupa sa pozicija sile, i to ne samo vojne sile, nego oni, kažem, vrše eksploataciju i sprovode dominaciju u svetu pomoću nekoliko mehanizama. To su kontrola resursa, što vidimo kroz ovom, da su jedna od stvari, pored toga da se indirektno sukobe sa Rusijom i Kinom preko Irana, jeste bila da su uspeli da poraze Iran u ovom agresiji, oni bi imali gotovo potpunu kontrolu nad većinom svetske nafte, a samim tim petrodolara, što opet je jedan od finansijskih mehanizama i još jedan od tih stubova koji nosi imperializam, znači da kontrolišu platne promete, da vidimo da države koje su pod sankcijama imaju problem oko plaćanja zbog tog SWIFT sistema, tako da su vojna sila je samo jedan od mehanizama tog imperializma, ali i zbog toga Amerika je i Zapad su sve nervozniji, jer su većina tih stvari su danas ugrožene. Vidimo na primjeru Kine da na primjer njihova tehnološka dominacija u svetu više ne važi. Kina je ta danas koja je predvodnica sveta i inovator glavni svetski. Kada je vojna sila u pitanju, tu ih Rusija, opet i Kina, ugrožavaju tu dominaciju Zapada. Opet kroz te pokušaje dedolarizacije koje kreni stani, ali samim tim oni uruša na taj način negde finansijsku tu dominaciju Amerike ekonomsku u svetu ugrožavaju time. I zbog svega toga Amerika se ovako, kažem, nervozno i ishitreno ponaša, ne bili odložila taj pad njihove dominacije i da bude glavni hegemon u svetu. Kao što sam i rekao na početku, jedini način da s Amerikom se napravi neki sporazum da ne bude na štetu drugih sem Zapada jeste da Amerika doživi neku vrstu poraza, ne samo vojnog, nego da na primjer taj proces dedolarizacije nastavi da teče, da Kina, pa i ostale države sveta slobodoljubive, koje ne žele da budu pod zapadnom dominacijom i hegemonijom, nastave da se razvijaju kada je tehnologija u pitanju. Tako da mislim da je, kao što kažem, što sam rekao na početku, istorija nas uči da jedini način da se dogovore s Amerikom, da Amerika doživi poraz ili da jednostavno te njihove akcije budu skupljen nego od dobiti koje dobijaju, koje oni imaju od tih njihovih intervencija ili tih pokušaja uspostave hegemonije, to je držanje hegemonije u svetu. Tako da je to jedini način da Amerika bude poražena. Tako da ja pričamo dugoročnim
2: A zašto mislite da Amerika mora da bude zašto mislite da Amerika mora da bude poražena, a da ne može da dođe do nekog, da kažem, džentlmenskog dogovora između vele sila?
4: Prosto evo, sve ove decenije od kad je Amerika glavni hegemon i glavna imperialistička sila, to je predvodnik imperializma u svetu, videli smo da tako po meni nešto nije moguće. Bili su neki dogovori, uslovno rečeno džentlmenski, za vreme hladnog rata, ali iz čistog straha ili nemogućnosti da Amerika dominira baš u svemu. Pa su morali neki kompromisi da se prave sa Sovjetskim savezom i Istočnim blokom. Tako da prosto to je inherentno nešto za imperialistički način funkcionisanja. Amerika je država koja je izgrađena na imperializmu, koja je stekla svoje bogatstvo na kolonijalizmu, imperializmu, i oni prosto dok ne dođe do nekog velikog reseta, oni ne umeju drugačije da funkcionišu. Opet kažem, na taktičkom nivou neki sporazumi, privremeni sporazumi, dogovori, kompromisi jesu mogući, ali neki strateški, dugoročni, što vi kažete, džentlmenski sporazum između velikih sila, bar dok Amerika ne bude poražena, dok ne doživi još nekoliko Vijetnama, kao što je Che Guevara govorio da Amerika, da bi imperializam bio poražen, Amerika mora da doživi nekoliko Vijetnama paralelno da bi moglo da se razgovara sa njima i da se napravi neki sporazum ili prosto da oni više ne budu hegemon u svetu. To je suština.
2: Pa evo, Donald Trump je u svom, kako bih rekao, velikodušnom maniru, eto, pozvao Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 u Majamiju, koji treba bude održan u decembru mesecu. Kreml je odgovorio na to isto vrlo onako mirno, da će Rusija svakako biti tamo predstavljena na visokom nivou. Svi to tumače otprilike kao da će Putin zaista doći u Majami. E sad, šta znači to kad će Rusija biti zastupljena na visokom nivou? Kako je rekao Dmitri Peskov, potparol Kremlja? To, mislim, u svetlu svega ovoga što se desilo, to se dogodilo posle Manile.
3: Pazite, do decembra ima još 5 mjeseci. To je u sadašnjoj situaciji veoma dug period i tu može svašta da se izdogađa. Tako da, mislim, sama činjenica da Trump zove Putina na taj summit je pre svega, ja mislim, rezultat opet Trumpove neke ambicije da okupi oko sebe svjetske lidere, a bez Xi Jinpinga i Putina to je praktično skup zemalja koje manje više povlađaju američkoj politici i njenoj orijentaciji, spoljnopolitičkoj orijentaciji. Tako da ja lično mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj summit, jer mislim, pre svega, ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže, kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj,
2: glavni bađa
3: u kraju, i zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustvuje. Xi Jinping možda pre će da prisustvuje nego predsjednik Putin, jer mislim da je Trump ostalo stvari da pokaže kako je to, možda okupi sve te velike lidere i da dođu u Miami na njegov ranč, na jedan veliki međunarodni skup. Znači, on tu se ponaša kao ono

0: u stvari na neki način je taj koji je dominantna ličnost u svjetskoj politici. On jeste, ali na jedan pogrešan način. I mislim da do decembra može svašta da se dogodi, tako da treba ostaviti da vidimo kako će se stvari razvijati u međuvremenu, a one se ne razvijaju dobro. Tako da, jer ovo što je započeto sa Iranom ne vodi na dobro, posebno ako se Amerikanci odluče ponovo na neku vojnu akciju protiv Irana, ali mislim da su do sada već platili vrlo visoku cenu i da jedan novi šamar da bi vrlo mnogo ugrozio imidž Sjedinjenih Američkih Država koje Trump želi da postigne. Tako da, vidjet ćemo.
1: Gospodine Pečiću, šta donosi Rusiji prisustvo na samitu G20 u Majamiju?
2: Moram opet da se složim sa sagovornikom da, pošto ste pitali, samo čisto da potvrdim to, da što se tiče Amerike, zašto je pozvao Rusiju, tamo da to je čist marketing njegov, on je showman i jedna predstava koju želi da napravi kako je to moćan, može da okupi sve lidere sveta i tu mora se složiti sa sagovornikom. Što se tiče Rusija, ono što sam i već rekao, on želi da drži otvorene te diplomatske kanale kako ne bi situacija eskalirala u nekom nepredviđenom i nekontrolisanom smeru i mislim da će se Rusija, ako ne opet, kao što rekao i sagovornik, daleko je decembar, svašta može još u svetu da se desi, vidimo da prosto ono, iz dana u dan se stvari odvijaju nekim ubrzanim tempom i nemoguće previdjeti šta će biti do decembra, ali ako ostane ovako prosto, eto, Rusija uvek je otvorena da priča, razgovara, pregovara, ali ne očekujem da će doći do neke, svema ako se nešto dramatično ne promeni u svetu, da može da dođe do nekog strateškog dogovora i relaksiranja situacije na relaciji Amerika, to je kolektivni zapad i sa druge strane Rusija. Jer ne znam, meni je indikator dešavanja u Ukrajini i vidimo da tu na terenu, a potpuno jasno da to nije sukob samo Rusija-Ukrajina, nego da je to sukob između Rusije i Zapada, to je Rusija-NATO pakt, i da tu ne vidimo nikakvog popuštanja i relaksacije, nego samo vidimo pomeranje tih crvenih linija i jednu eskalaciju koja može da izazove jedan žestok ruski odgovor u vidu eskalacije upotrebe vojnih sredstava, tako da vidjet ćemo dokle to vodi, ali meni Ukrajina je dobar indikator da tu ne postoji dobra volja za neki dogovor. U to za njega eventualno može doći tu ćemo vidjeti da Amerikanci možda insistiraju na dogovoru i na pregovorima i da su spremni na ustupke onog trenutka kad Ukrajina bude negdje na ivici poraza.
1: A ako Putin ode u Majami, recimo, hoće li otići u osinje gnezdo?
0: Pa, to opet zavisi od toga kako će se situacija razvijati u međuvremenu. Ja mislim da ukoliko, što je rekao i naš sagovornik, ukoliko situacija u Ukrajini eskalira, da vrlo teško da bi u tom slučaju predsjednik Putin rešio da ide u Sjedinjene Američke Države da bude deo nekog Trumpovog šova. Tako da vidjet ćemo. Očigledno je da je na strani Zapada došlo do određene panike u posljednjih nekoliko nedelja kada su Rusi počeli da koriste ove hipersonične rakete i da im gađaju ove najosjetljivije objekte za proizvodnju dronovanja, ne samo tamo, nego i skladišta municija, Odesa i tako dalje. I da ova pometnja do koje je došlo u Ukrajini

0: svoje armije i ove smene da to govori o tome da situacija nije dobra i da se da Ukrajinci traže krivca za nastalu situaciju, a s druge strane što se tiče Zapada, oni i dalje nesmanjeno postiču Ukrajinu na nastavak sukoba. Ovaj novi britanski premijer Burnham je, za razliku od Starmera, najavio bezrezervnu pomoć Ukrajini u situaciji kad sama ta zemlja trpi velike ekonomske teškoće i nezadovoljstvo stanovništva. Tako da očigledno je da ta njihova strategija strateškog poraza Rusije i dalje vrlo jaka, ali da su se malo zamirili jer jednostavno i njihovi resursi nisu neiscrpni, tako da očigledno da Ukrajina ne dobija sa ona sredstva i pomoć koja je potrebna i ukoliko dođe do značajnijih ruskih prodora u narednim mjesecima, kao što je i kolega rekao, doći se do vapaja sa zapada za prekid neprijateljstava i kao nalaženje nekog sporazuma, ali mislim da je to opet neiskreno sa zapadne strane i da Rusija treba da nastavi da ostvari svoje ciljeve, jer bez toga neće biti mira i stabilnost Europe. Jer sad je to ključno pitanje o stvari stabilnosti Europe, jer slaba Rusija, jer Rusija pre svega ne sme sebi da, ne može sebi da dozvoli ovaj neuspeh u Ukrajini. To je način i da se Rusija ponovo uspostavi onu poziciju u međunarodnim odnosima koja je imala u vreme Sovjetskog saveza i da postane jedan ravnopravan partner Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i da se kao takav uvaži. Dok do toga ne dođemo, teško da možemo da očekujemo neke velike prodore u uspostavljanju nekog boljeg razumevanja među ovim glavnim partnerima, tako da moje procene nisu optimističke.
1: Kao ni procene gospodina Pejčića, ali koliko forumi kao što je G20 mogu da doprinesu makar na taktičkom nivou, kao što vi kažete, nekoj vrsti dogovora, sporazuma, kako god da ga nazovem?
2: Pa mogu da, kao što sam i rekao, da relaksiraju situaciju. Može, na primjer, situacija ako ovo sa Iranom se još oduži i eskalira i dovede još veće krize i manjka energenata, to je nafte na tržištu, pa, na primjer, ipak morat će malo da popuste oko ruskog gasa, ili, navodim kao primjer, da će ipak Evropi trebati još ove zime ruski gas i i ruska nafta, pa da tu padne neki dogovor. Znači, pitanja to karakter, znači da se negde popusti po pojedinačnim pitanjem, ali neki suštinski dogovor, opet, već sam dosadno, teško ne moguće. I sam biti nadovezao na nešto što je rekao sagornik. Ja, na primjer, ne očekujem da je on rekao da će neki u slučaju ruske pobjede, ja očekujem da će to pobjeda biti, prosto ne vidim koji drugi izlaz za Rusiju i da može da dozvoli sebi porak tu. Kada dođete pobjede u Ukrajini, koja će biti jasna i nedvosmislena, ja ne mislim da će dalje Zapad hteti da pregovara sa Rusijom kao sa ravnopravnim partnerom i mislim da Rusija treba pre svega da se okrene globalnom jugu kao partnerskim prijateljskim zemljama i naravno prema Kini pre svega, koja izrastu u najveću pre svega ekonomsku silu, ali sve više i u najveću veliku i vjerojatno za koju deceniju najveću vojnu silu. I mislim da Rusija treba da gleda u tom pravcu i da prestane da gaji iluzije da sa Zapadom neki partnerski odnosi su mogući. To ne znači da se isključi bilo kakvi pregovori, dogovori, ali prosto da uvek imaju na umu da se Zapad ne može verovati da oni imaju taj imperialistički mentalitet gde sve države van tog zapadnog bloka gledaju kao na niže od njih, na nekog koga treba eksploatisati i ko treba da bude izvor jeftine radne snage i resursa. I to mislim da Rusija treba da ima to na umu. I ja pretpostavljam, idim prema izjavama zvaničnika, da oni sve više se koriste terminom globalni jug. Vidimo da iz godine u godinu te konferencije Afrika, Rusija su sve značajnije. Veći broj država iz Afrike učestvuje njima, čini mi se da ove godine 30 država je najavilo svoje prisustvo i Rusija tu pre svega treba da gradi svoje partnerske odnose sa tim državama koje su se pokazale prijateljski državama koje su u razvoju i povoju, a sa Zapadom teško da može da se pregovara na partnerskim osnovama, sem onog trenutka kad budu poraženi, kažemo, tim svojim geopolitičkim igrama. Ne mora da dođe do direktnog sukoba. Naravno, takav sukob sa Zapadom bi najvratnije bio katastrofičan za ostatak sveta.
1: A koliko je uopšte G20 sada važna Rusiji, s obzirom da postoji BRICS, da postoji ŠOS, kao što je gospodin Pečić rekao, Rusija i na ovoj drugoj osnovi sarađuje sa zemljama globalnog juga. Koliko je uopšte sada bilo kakvo prisustvo njeno na G20 njoj važno?
0: Šta, mislim, objektivno uopšte nije važno. Jer G20 je pre svega ekonomski forum koji je okuplja kao najrazvijenije 20 najrazvijenijih ekonomija i on donosi manje više te ekonomske deklaracije neke, dok su ova politička saopštenja su sporedni deo toga. Međutim, i u tih G20 zbog američke politike tarifne i problema sa pojedinim zemljama, mislim da i taj skup nema neku velike izglede za uspjeh, osim što će tamo Trump da ubeđuje svet kako njegovim dolaskom da je taj ekonomija, svjetska ekonomija unapređena i tako dalje, a pri čemu je on sahranio svjetsku ekonomsku organizaciju čije su Sjedinjene Američke Države bile glavni inicijator i kreator.
1: Svjetsku trgovinsku organizaciju.
0: Tako da, ne znam, realno taj skup ne može da donese neke velike rezultate. On će da bude jedan forum za dijalog, susrete sa ovim liderima na bilateralnoj osnovi, ali da neke velike i suštinske zaključke po sveti i svjetsku ekonomiju donese, u to vrlo mnogo sumnjam. Tako da mislim da je to pre svega jedan skup koji je važan sa nekog medijskog značaja i on uvek privlači pažnju svjetske javnosti o tome ko je tamo prisutan, ko s kim šta razgovarao. Eto, jedna pričovnica velika, a da konkretni rezultati tog skupa ja ne vidim kakvi mogu da budu, razumite, posebno ne u ovoj situaciji kada postoji velika zavada između Kanade, onda Meksika i ne znam sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su imaju taj trilateralni sporazum o slobodne trgovine, jer je u stvari Trump grobar slobodne svjetske trgovine. Tako da ne vidim nešto da bi mogao da donese.
1: Pa evo, gospodine Pečiću, još je ostalo malo da porazgovaramo o eventualnoj poseti Keša Patela, šefa FBI-a Moskvi. Zanimljivo je da je vest o Patelovoj poseti Moskvi u septembru došla zapravo sa one strane koja nije Trumpova, odnosno da je Politico objavio tu vest da se planira poseta Keša Patela Moskvi.
2: Pa ne znam šta da mislim o tome. Mislim, videli smo i ranije posete američkih zvaničnika, poput Witkoffa i drugih bliskih Trumpovih saradnika. Ja nisam vidio nijedno da je to rezultiralo nekim konkretnim stvarima na terenu, nekom relaksacijom. Moguće da nešto, što se kaže, iza zatvornih vrata, što mi ne možemo da, što nije za javnost, dođe do nekih dogovora, ali da budem iskreno, ne znam šta, do čega to može da šta može da dovede nešto novo. Zanimljivo je što je šef FBI-a i ne znam na kom nivou će se odvijati taj sastanak. Moguće da opet kažem oko tih nekih tehnikalija, da bi se izbjegle neka eskalacija, ali ne znam, ne znam šta pametno da mislim o tome i da kažem, nemam dovoljno informacija na tu temu. Tako da mislim da će se kao i svi ovi prethodni sastanci završiti bez nekih značajnijih pomaka na samom terenu.
1: Upravo me obaveštavaju da nam je isteklo praktično vreme. Hvala vam na gostovanju, gospodine Pajiću, gospodine Pečiću. Bio je ovo sve sa Sputnikom, ja sam Nikola Joksimović, a za realizaciju ove emisije pobrinuli su se Dragana Tešević, Igor Tešić i Dejan Simić.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Nikole Joksimovića bili su diplomata Milisav Pajić, predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga i urednik portala Princip Info Ljubomir Pejčić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 sati na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka, 27. jula, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Gavro Dešić iz studija Uroš Popić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zbog čega ugledni londonski Financial Times tvrdi da će nedavno usvojeni 21. paket sankcija Evropske unije Rusiji biti i posljednji, pitali smo analitičare. Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, poručuje Vladimir Putin u obraćanju poslanicima Državne dume. Ruske snage zauzeli još dva naselja u Donbasu i Dnjepropetrovskoj oblasti. Marija Zaharova upozorila da Zapad isporukama oružja Ukrajini samo ohrabruje Kijev da nastavi sa napadima na decu. Glavni efekat ruskih napada na ukrajinsku pomorsku infrastrukturu je prekid kanala za dopremanje goriva i vojne opreme, ali ujedno i nanošenje štete privredi koja u velikoj meri zavisi od pomorskog izvoza, kažu ruski eksperti. U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja na meti se našla i crkva Svetog arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Mi istražujemo zbog čega nema reakcije međunarodnih organizacija. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Američki napadi na Iran privremeno su obustavljeni kako bi se pregovorima dala još jedna prilika, izjavio Donald Trump, upozoravajući da bi mogao da naredi nastavak vojnih operacija ako diplomatski napori ne budu dali rezultate. Oružane snage Ukrajine izvele su napad na stambenu višespratnicu u Kerču. Povređeno je 10 ljudi, 3 osobe su zadržane na bolničkom lečenju, među njima je jedno dete, saopštio je večeras savjetnik lidera Republike Krim Oleg Krijučkov na svom Telegram kanalu. Rusija poziva Ujedinjene nacije da daju pravednu i nepristrasnu ocenu krvavih zločina kijevskog režima, izjavio stalni predstavnik Moskve pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Genadi Gatilov. Bruto domaći proizvod Rusije po paritetu kupovne moći i dalje je na 4. mjestu u svetu i na 1. mjestu u Evropi, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa poslanicima Državne dume. A legendarni italijanski fudbaler Andrea Pirlo našao se u centru pažnje jer se spominje kao glavni kandidat za selektora Italije. Razlog nije vezan za konkretna dešavanja na terenu, već za navodni sponzorski ugovor sa jednom ruskom kladioničarskom kompanijom koji je, kako pišu mediji, izazvao brojne reakcije na Apeninima. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na stranicama našeg portala u odeljku koji se zove Sputnik Sport.

0: 21. paket sankcije Evropske unije protiv Rusije, usvojen krajem prošle nedelje, mogao bi da bude i posljednji, piše londonski Financial Times, pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora lista navodi da je postalo jasno da ovakav pristup više ne funkcioniše, a da bi Brisel mogao da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja među zemljama članicama Evropske unije. Unija istovremeno zadržava privremeno izuzeće koje evropskim kompanijama dozvoljava transport ruskog gasa u treće zemlje. Kako je dogovoreno, Brisel će svake godine preispitivati ovu meru i može da je produži, skrati, ali i da je otkaže. Podsjetimo, diplomate dugo nisu mogle da se dogovore oko sankcija zbog Grčke, koja se protivila zabrani transporta ruskog gasa trećim zemljama. Evropa sada razmatra novi pristup ovom pitanju, dodaje se u članku britanskog dnevnika. O ovome smo razgovarali sa advokatom i narodnim poslanikom Brankom Pavlovićem. On za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što je Evropskoj uniji bilo potrebno toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji, kako kaže, potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
1: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je također potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti, a međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
0: Pavlović, s druge strane, dodaje da je siguran u jedno. Menjaće se situacija u Ukrajini na samom frontu i to će antiruske sankcije potpuno obesmisliti.
1: Meni se čini da su oni ideološki potpuno zaluđeni, ali svakako budući će se stvari sa Ukrajinom rešiti na bojnom polju i to čini se ne u tako dalekoj budućnosti. Cijela ta priča oko sankcionisanja Ruske federacije će postati bespredmetna. Također mislim za godinu dana najdalje od ovog trenutka kada mi razgovaramo. Tako da sve će ići na štetu politike koju je Brisel vodio, mislim naravno sa Nemačkom i Francuskom na čelu, jel, sa gospodinom Mercom i prethodnim kancelarima Nemačke i Macronom do sada, tako da oni ne mogu da očekuju ništa što bi bilo pozitivno.
0: Pored Grčke, koja je insistirala na slobodnom protoku ruskog gasa, još pet članica Evropske unije tražilo izuzeća ili čak potpunu blokadu usvojenog paketa sankcija. Pariz i Rim pozvali su na ublažavanje zabrane izdavanja viza ruskim vojnim licima. Lisabon i Berlin hteli su ublažavanje ograničenja na uvoz ruske ribe, a Beč je tražio odmrzavanje ruske imovine u vrednosti od 2 milijarde evra. Komentarišući sve ove nabrojene rampe, Branko Pavlović kaže da ih stavku po stavku i ne treba komentarisati, jer u slučaju uvođenja sankcija Rusiji suštinski, kako kaže, ovakve informacije bukvalno ne znače ništa.
1: Ne znam ni sam kako da tumačim tu ideju stavke po stavke, osim da se nekako pokažu svojoj javnosti kako oni ipak brižljivo proučavaju stvari i vode računa o detaljima. Oni uopšte ne proučavaju brižljivo i ne vode računa o celinama, a ne o detaljima. Ne mislim da kroz te pojedinačne stavke možemo da očekujemo da dođe do sloma koncepcije, ali to je više odgovor na nezadovoljstvo građana u tim zemljama, gde oni ipak onda izlazeći u susret tom nezadovoljstvu kažu pa ne, vodimo mi računa da naši interesi ne budu previše ugroženi, iako naravno ne vode račun.
0: Naš sagovornik podvlači da će u narednih godinu dana svi eventualno novi paketi sankcija biti potpuno besmišljeni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija je, kako i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju, a sankcije joj svakako ne mogu ništa, zaključuje Branko Pavlović. Radio Sputnik. U igri je budućnost Rusije koja nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, poručio Vladimir Putin u obraćanju poslanicima Državne dume. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su zauzeta još dva naselja u Donbasu i Dnjepropetrovskoj oblasti. Zaharova upozorila Zapad da isporukama oružja Kijevu pojačava napade na decu. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se poslanicima Državne dume i istakao da su poslednje godine jedne od odlučujućih faza u životu otadžbine. Također napomenuo da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u specijalnoj vojnoj operaciji. Putin je dodao da ruske vlasti trenutno deluju u periodu formiranja novog svetskog poretka i dodao da se Rusija odavno suočava sa pokušajima ograničavanja od strane Zapada, ali od 2022. godine rusofobična mašina je u punom zamahu. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je zauzeto naselje Torsku u Donjeckoj narodnoj republici i Komunarovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Od početka specijalne vojne operacije ruski PVO sistemi oborili su više od 190.000 dronova oružanih snaga Ukrajine. Tokom protekla 24 sata ruski PVO sistemi oborili su 5 navođenih avionskih bombi i 498 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Oružane snage Rusije su i noćas nastavile da izvode napade na ukrajinske luke koje se koriste za isporuku zaliha ukrajinskim oružanim snagama. Rusija će osigurati da svi odgovorni za patnju i pogibiju dece zbog delovanja kijevskog režima budu kažnjeni, rekla je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Istakla je da zapadne zemlje zatvaraju oči pred ciljanim napadima kijevskog režima na decu i aktivno podstiču njegove varvarske postupke. Zaharova je dodala da je u napadima Kijeva na ruske civile od 15. do 24. jula poginulo 86 osoba, uključujući 6 dece, i dodala da Ukrajina shvata da neće pobediti na bojnom polju. Ruske snage nastavljaju da napreduju u Donjeckoj narodnoj republici, probijajući ešalonsku odbranu ukrajinskih oružanih snaga. Izjavio je šef republike Denis Pušilin i dodao da su borbe za grad Belitsko, koji su ukrajinske snage pretvorile u jako uporište za napade i držanje položaja, vođene prilično dugo, i napomenuo da je njegovo oslobađanje poremetilo rute snabdevanja ukrajinskih trupa u ovom području Donbasa. Prema njegovim rečima, na Slavjansko-Krasnolinskom delu fronta, ruski borci potiskuju ukrajinske snage duž reke Severski Donjeck na severu Donbasa. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije mogao bi biti i posljednji, piše Financial Times i dodaje da bi Evropska unija mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom razmatranja o njima između zemalja dolazi do neslaganja oko uvođenja sankcija Rusiji.
0: Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Turske bili predstavljeni kao isključivo civilni i humanitarni mehanizmi korišćeni su i za transport vojnih tereta. To je promenilo njihov značaj i dovelo do toga da ti pravci sada budu tretirani kao važni vojni logistički ciljevi za Rusiju, kaže u razgovoru za Sputnik vojni ekspert Vasilij Dandikin. On objašnjava zbog čega je Rusija započela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu. Kako kaže, cilj je da se Ukrajina seče od Crnog mora i nanesu udari glavnim njenim logističkim i ekonomskim kapacitetima, a najvažniji efekat tih napada biće slabljenje ukrajinske vojne logistike, prekid kanala za dopremu oružja, goriva i vojne opreme i nanošenje štete privredi koja u velikoj meri zavisi od pomorskog izvoza. Kako kaže Dandikin, za svega 2 nedelje uništeno je oko polovine lučke infrastrukture Ukrajine, a izvozne i uvozne mogućnosti te zemlje smanjene su za čak 40%. Kako pominje, ovi pravci imaju najvažniji značaj za snabdevanje južne grupacije ukrajinskih snaga raspoređene na područjima Hersonske oblasti, Zaporoškog pravca i Donjeckog regiona, i narušavanje ovih logističkih veza značajno će otežati dopremanje oružja i opreme koji su potrebni za nastavak borbenih dejstava. Pored toga, kaže naš sagovornik, ruski napadi na ukrajinske luke nisu usmereni samo na slabljenje vojne logistike, već su i odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju.
3: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije.
4: Na meti su bili Sankt Petersburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i uništavanje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
0: Glavni vojni tereti Kijevu su stizali iz zapadne Evrope, pre svega iz Nemačke i Velike Britanije, a uloga Londona u ovim isporukama posebno je istaknuta, pre svega kad su posredi bespilotni čamci i druga sredstva namenjena dejstvima na moru, uz podršku, kaže Dan Dikin, čitave takozvane koalicije voljnih koja učestvuje u pružanju vojne pomoći Kijevu.
4: Oni se otvoreno bave i piraterijom na Crnom moru, napadajući kazahstanski naftni terminal, a pogodili su i turski brod, iako Turci generalno podržavaju Ukrajinu i isporučuju joj oružje. Dakle, prešli su sve granice i više im se ne može tolerisati. Uništavanje ovih logističkih pravaca primoraće Ukrajinu da koristi znatno duže i složenije kanale snabdevanja, što bi moglo da se odrazi na situaciju na frontu. Udari na ukrajinsku logističku infrastrukturu uticaće i na borbenu sposobnost snaga Ukrajine kroz smanjenje priliva ključnih resursa, pre svega goriva, municije, vojne tehnike i bespilotnih sistema.
0: Rusija nije nedavno prešla na udare po ukrajinskim lukama, izvođeni su i ranije, ali selektivno, a sada su intenzivirani i sprovode se sistematski paralelno sa udarima na ključnu železničku infrastrukturu, kaže Dan Dikin i objašnjava da poseban značaj u svemu ovome ima izvoz ukrajinskog žita od kojeg Kijev ostvaruje ogromne prihode. Kaže da će se posljedica ovih udara odraziti na ekonomsku stabilnost te zemlje.
4: Ukrajina trenutno nije u mogućnosti da transportuje trećinu svog žita, to je ključna komponenta ukrajinskog izvoza. Tako Ukrajina mjesečno gubi više milijardi evra. Naravno, Evropa će morati da preuzme deo tereta i nadoknadi nestale gubitke, ali nema neke posebne želje za tim. To je bila jedna od mogućnosti da Ukrajina dobija novac za svoje proizvode. Jedan od razloga za udare na Odesu povezan je i sa zaštitom ruskog Krima, jer iz Odeske oblasti poleću bespilotne letelice koje napadaju poluostrovo i njegovu infrastrukturu. Zbog toga se udari na Odesu predstavljaju kao mera usmerena na sprečavanje novih napada na Krim.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće. Ona te pokreće.

ono čuda lajem i da režem koker. Da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni Radio Novosti.